ama bloggers kwa obo omu din kubichimu obo omu din se obo omu promotini san mipa mchowu enye nukre eye scam midamasi nyamishra muse mwetino asumpemu ha mudibe ye juma yes yentu aswe